0: UK Airplay chart. Ella Langley, Choosing Texas, here at number 7. You're on the UK chart. It is Scott Clark here, direct from London, and you stay right there because the official UK Airplay top 5, it is standing by with our highest new entry still to chart. Who do you think it is? The Alex Warren takeover's continuing as well, and he's looking for 5 weeks at number 1 with Fever Dream. Can he do it? We will find out soon. First, though, Take That. They're charting next.
1: The UK chart.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.
13: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Welcome back to it. It's Scott Clark. Thanks for being with me today. And we're here at number 6 right now. And Take That, continuing their comeback this week on the show. And they're just about to kick off their massive stadium tour here in the UK called The Circus. But this isn't the first time they've done this tour, though, interestingly. All the way back in 2009, it became one of the biggest tours in UK pop history, with around 1 million people that attended. It's going to be huge again this summer. And here's You're a Superstar, Take That, at number 6 on the UK chart.
14: Number 6.

0: køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
1: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, står vi klar til at drøfte din tagudskiftning og rådgive og vejlede om mulige løsninger. Lige fra tegl til tagpap og ikke mindst grønne sedumtage. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Meget mere end tag.
3: Fire dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Sebak, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
4: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har simkort til udstyr næsten gratis. Alarm simkort 19 kroner per måned. Simkort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Vi har vildkamera på tilbud.
5: Here we go.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
6: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
7: I'm Scott Clark. Yeah, we're back at it with the three biggest songs on UK radio over the last 7 days, all compiled by Radio Monitor. Should we do it then? It's been a while, and a song that is charting as a new entry right now, straight into our top three, our highest new entry today. And there was only one man for the job, wasn't it? Who was going to do that? It's Mr. Capaldi. And last week, he did a pop-up performance in New York's Penn Station, and it drew over 5,000 fans randomly. It wasn't even announced, and it nearly caused a shutdown due to the crowd size. And he performed this brand new single, Stay Love, and even handed out flowers to fans. How cute. Let's get it on. Your highest new entry on the official UK Airplay chart today. Lewis Capaldi, Stay Love. It's here at number three.